0: Officium de Feria Quinta, Hebdomade Secunde.
1: Memoria Sancte Theresiae a Iesu Infante, Virginis et Ecclesiae Doctoris.
2: Canit Corus Maria Ancillarum, Sodanium Virginum, ex ordine Penulatarum, e Monasterio Rome. Canticis aptavit modus Aurelio Porfiri.

Qui pascis Israel intende. Qui deducis velut ovem Joseph. Qui sedes super cherubim e fulge. Coram Ephraim, Beniamin et Manasse. Excita potentiam tuam et veni. Ut salvos facias nos. Deus, converte nos. Illustra faciem tuam et salvi erimus. Domine Deus virtutum, quousque irasceris super orationem populi tui. Ci basti nos pane lacrimarum, et potum dedisti nobis in lacrimis copiose. Posuisti nos in contradictionem vicinis nostris, et inimici nostri subsannaverunt nos. Deus virtutum, converte nos. Illustra faciem tuam, et salvi erimus. Vineam de Egipto transtulisti, eiecisti gentes et plantasti eam. Purgasti locum in conspectu eius. Plantasti radices eius, et implevit terram. Operti sunt montes umbra eius, et ramis eius cedri dei. Extendit palmites suos usque ad mare, et usque ad flumen propagines suas. Ut quid destruxisti maceriam eius, et vindemiant eam omnes, qui pretergrediuntur viam. Exterminavit eam aper de silva, et singularis ferus de pastus est eam. Deus virtutum, convertere, respice de cielo, et vide, et visita vineam istam, et protege eam, quam plantavit dextera tua, et super filium hominis quem confirmasti tibi. Incensa est igni et suffossa. Ab increpazione vultus tui peribunt. Fiat manus tua super virum dextere tue, super filium hominis quem confirmasti tibi. Et non discedemus a te, vivificabis nos. Et nomen tuum invocabimus. Domine Deus virtutum, converte nos, et illustra facem tuam, et salvi erimus. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.

Amen dico vobis, nisi conversi fuertis et efficiamini sicut parvuli non intrabitis in regnum celorum.

0: Deus, qui regnum tuum humilibus parvulisque disponis, fac nos beate Theresiae tramitem prosequi confidenter, ut eius intercessione gloria tua nobis reveletur eterna per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite in pace.
1: Deo gratias.
2: Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.

Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Missae Celebrationem.

Celebramus missam de memoria Sancte Theresiae a Jesu Infante, Virginis et Ecclesiae Doctoris, cum prefazione de Sanctis Virginibus et prece Eucharistica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Grazia Domini nostri Gesù Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres et sorores, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor, Deo omnipotenti, et vobis fratres et sorores, quia peccavi nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, Beata Mariam, semper Virginem, omnes angelos et santos, et vos, fratres et sorores, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.

0: Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam.
1: Gloria a tibi, Domine.
0: In illo tempore designavit Dominus alios Septuaginta

0: duos, et misit illos binos ante facem suam, in omnem civitatem et locum, quo erat ipse venturus. Et dicebat illis, messis quidem multa, operari autem pauci. Rogate ergo dominum messis, ut mittat operarios in messem suam. Ite, ecce ego mito vos sicut agnos inter lupos. Nolite portare sacculum, neque peram, neque calceamenta, et neminem per viam saluta veritis. In quamcunque domum intra veritis, primum dicite, pax uic domui. Et si ibi fuerit filius pacis, requiescet super illam pax vestra. Sin autem ad vos revertetur. In eadem autem domo manete, edentes et bibentes, que apud illos sunt. Dignus enim est operarius mercede sua. Nolite transire de domo in domum, et in quamcunque civitatem intra veritis, et susceperint vos, manducate qui apponuntur vobis, et curate infirmos qui in illa sunt, et dicite illis, apropinquavit in vos regnum Dei. In quamcunque civitatem intra veritis, et non receperint vos, exeuntes in platea seius dicite, etiam pulverem qui adesit nobis ad pedes de civitate vestra extergimus in vos, tamen occitote quia propinquavit regnum Dei. Dico vobis quia Sodomis in die illa remissius erit quam illa civitati. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.

0: Orate, fratres et sorores, ut meum ec vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
1: Suscipia Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloria nomini sui, ad utilitatem quoque nostra, totiusque ecclesiae sue sante.
0: In beata Theresia te, Domine, mirabilem predicantes, maiestatem tuam suppliciter exoramus, ut sicut eius tibi grata sunt merita, sic nostra servitutis acceptaret dantur officia, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Sursum corda.
1: Habemus ad Dominum.
0: Gratias agamus Domino Deo nostro.
1: Dignum et justum est.
0: Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine, Sancte Pater, Omnipotens Eterne Deus, in sanctis enim qui Christo sede dicaverunt propter regnum celorum, tuam decet providentiam celebrare mirabilem, qua humanam substantiam et ad prime originis revocas sanctitatem, et perducis ad experienda dona, quae in novo seculo sunt abenda. Et ideo, cum sanctis angelis universis, te collaudamus sine fine dicentes.

Vere Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a soli sortu usque ad occasum oblatio mundo offeratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera, quae tibi sacranda detulimus, eodem spiritu sanctificare dinieris, ut corpus et sanguis fiant, fili tui, Domini nostri, Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accipit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur.

Similimodo postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens: accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.

0: Mysterium fidei.
1: Mortem tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrezione confitemur, donec venias.
0: Memore sigitur, Domine, eius dem fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam cuius voluisti immolazione placari, concede, ut cui corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Cristo. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequivaleamus, in primis cum beatissima Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Iosef eius sponso, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martyribus, cum Santa Theresia ab infante Iesu, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetua apud te confidimus adiuvari. Ec hostia nostra reconciliationis proficiat quesumus, Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Leone, et episcopis nostris, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Voti suius familiae, quam tibi astare voluisti, adesto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos, tibi, clemens Pater, miseratus coniunge. Fratres nostros defunctos et omnes qui tibi placentes ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenne iter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunc talargiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere:
1: Pater
0: Pater noster, qui
1: qui
0: es
1: es
0: in
1: in
0: celis,
1: celis,
0: sanctificetur
1: sanctificetur
0: nomen
1: nomen
0: tuum,
1: tuum,
0: adveniat
1: adveniat
0: regnum
1: regnum
0: tuum,
1: tuum,
0: fiat
1: fiat
0: voluntas
1: voluntas
0: tua,
1: tua,
0: sicut
1: sicut
0: in
1: in cielo
0: cielo
1: et
0: et
1: in
0: in
1: terra.
0: terra.
1: Panem
0: Panem
1: nostrum
0: nostrum
1: quotidianum
0: quotidianum
1: da
0: da
1: nobis
0: nobis
1: hodie,
0: hodie,
1: et
0: et
1: dimitte
0: dimitte
1: nobis
0: nobis debita
1: debita
0: nostra,
1: nostra,
0: sicut
1: sicut
0: et
1: et
0: nos
1: nos
0: dimittimus
1: dimittimus
0: debitoribus
1: debitoribus nostris,
0: nostris,
1: et
0: et
1: ne
0: ne nos
1: nos
0: inducas
1: inducas
0: in
1: in tentationem,
0: tentazionem,
1: sed
0: sed
1: libera
0: libera
1: nos
0: nos
1: a
0: a
1: malo.
0: malo.
1: Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbazione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi,
0: Quia tuum
1: tuum
0: est regnum
1: regnum
0: et
1: et
0: potestas
1: potestas
0: et
1: et
0: gloria in
1: potestas.
0: saecula.
1: Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e amque, secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
0: Amen.
1: Pax Domini sit semper vobiscum.
0: Et con spirito tuo.
1: Offerte vobis pacem. Excum.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocati sunt.
1: Domine,
0: Domine,
1: non
0: non
1: sum
0: sum dignus
1: dignus,
0: ut
1: ut
0: intra
1: intestu
0: sub tectum
1: meum,
0: meo,
1: se
0: se
1: tanto
0: tantum
1: dic
0: dic
1: verbo,
0: verbo,
1: et
0: et
1: te
0: sanabitur
1: sanabitur
0: anima
1: anima
0: mia.
1: mea.
0: Corpus et sanguis Christi custodiant me in vitam aeternam.

0: Oremus. Sacramenta quesumsimus, Domine, illius in nobis vim amoris accendant, quo beata Theresia se tibia dixit, tuamque cupiit miserationem pro omnibus impetrare, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite missa est.
1: Deo gratias.
2: Statio Radiofonica Vaticana. Transmissimus missae celebrationem.

0: Rosarium, Beate Marie Virginis Corona, Oratio, secundum intentionem Vicari Christi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Salutis Mysteriorum contemplatio, Deus in adiutorium meum intende.

0: Mysteria Lucis, Baptismatis Mysterium, Iordane in flumine Iesus a Ioanne baptizzatur, et Spiritus super eum descendit, Pater noster quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei,

0: Nuptiarum in Cana Mysterium. Iesus aquam in vinum commutat, propter Maria intercessionem. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentatione, sed libera nos da malo.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre,
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei,

0: Proclamationis Regni Dei Mysterium. Iesus adventum Regni Dei nuntiat, et ad confessione mortatur. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus et debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa

0: Transfigurationis Mysterium, Jesus in Monte Tabor transfiguratur, Pater Noster qui es in Celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione,
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et

0: Eucharistiae Mysterium, Iesus in cenaculo, Eucharistiam instituit, corpus ac sanguinem suum nobis donans. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos conducas in tentationem, sed libera nos da malo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei,

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe audinus.
1: Christe audinus.
0: Christe exaudinus.
1: Christe exaudinus.
0: Pater celis Deus.
1: Miserere nobis.
0: Fili redemptor mundi Deus.
1: Miserere nobis.
0: Spiritus Sancte Deus.
1: Miserere nobis.
0: Sancta Trinitas unus Deus.
1: Miserere nobis.
0: Sancta Maria.
1: Ora pro nobis.
0: Sancta Dei Genitrix.
1: Ora pro nobis.
0: Sancta Virgo Virginum.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Christi.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Ecclesiae.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Divinae Gratiae.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Purissima.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Castissima.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Inviolata.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Intemerata.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Amabilis.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Admirabilis.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Boni Consilii.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Creatoris.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Salvatoris.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Prudentissima.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Veneranda.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Predicanda.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Potens.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Clemens.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Fidelis.
1: Ora pro nobis.
0: Speculum Justitiae.
1: Ora pro nobis.
0: Sede Sapientiae.
1: Ora pro nobis.
0: Causa nostre letizie.
1: Ora pro nobis.
0: Vas spirituale.
1: Ora pro nobis.
0: Vas honorabile.
1: Ora pro nobis.
0: Vas insigne devotionis.
1: Ora pro nobis.
0: Rosa mystica.
1: Ora pro nobis.
0: Turris Davidica.
1: Ora pro nobis.
0: Turris Eburnea.
1: Ora pro nobis.
0: Domus Aurea.
1: Ora pro nobis.
0: Föderis Arca.
1: Ora pro nobis.
0: Janua Celi.
1: Ora pro nobis.
0: Stella Mattutina.
1: Ora pro nobis.
0: Salus Infirmorum.
1: Ora pro nobis.
0: Refugium Peccatorum.
1: Ora pro nobis.
0: Consolatrix Afflictorum.
1: Ora pro nobis.
0: Auxilium Christianorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Angelorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Patriarchiarum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Prophetarum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Apostolorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Martyrum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Confessorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Virginum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Sanctorum Omnium.
1: Ora pro nobis.
0: Regina sine lave originali concepta.
1: Ora pro nobis.
0: Regina in coelum assumpta.
1: Ora pro nobis.
0: Regina sacratissimi rosarii.
1: Ora pro nobis.
0: Regina familiae.
1: Ora pro nobis.
0: Regina pacis.
1: Ora pro nobis.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
1: Pace nobis Domine.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
1: Exaudi nos Domine.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
1: Miserere nobis.
0: Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
1: Ut ineficiamo promissionibus Christi.
2: Oremus. Deus, qui filium tuum ostium salutis et vitae constituisti benignus, presta quaesimus, ut preveniente Beata Virgine Maria, in Christi dilectione maniamus fidelis, et celestis civitatis nobis pateant limina, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
3: Amen.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto prosidium, imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militiae celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.
1: Amen.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Officium de Feria Quinta, Hebdomade Secunde.
1: Memoria Sancte Theresiae a Iesu Infante, Virginis et Ecclesiae Doctoris.

Gratias agimus tibi, Domine Deus omnipotens, qui es et qui eras, quia accepisti virtutem tuam magnam et regnasti.

et irate sunt gentes, et advenit ira tua, et tempus mortuorum judicari. Et reddere mercedem servis tuis, profetis et sanctis, et timentibus nomen tuum pusillis et magnis.

Nunc facta est salus et virtus et regnum Dei nostri et potestas Christi eius, quia proiectus est accusator fratrum nostrorum, qui accusabat illos ante conspectum Dei nostri die ac nocte.

e tip si vicerum te illum propter sangune magni et propter nomen verbum testimonii sui, et non dilexerunt animam suam usque ad mortem, proptere aletamini celi, et qui habitatis in eis.

0: Deus, qui regnum tuum humilibus parvulisque disponis, fac nos beate Theresiae tramitem prosequi confidenter, ut eius intercessione gloria tua nobis reveletur eterna per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritu Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite in pace.
1: Deo gratias.

0: Rosarium, Beate Marie Virginis Corona, Oratio, secundum intentionem Vicari Christi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Salutis Mysteriorum contemplatio, Deus in adiutorium meum intende.
1: Amen.

0: Mysteria Lucis, Baptismatis Mysterium, Iordane in flumine Iesus a Ioanne baptizzatur, et Spiritus super eum descendit, Pater noster quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus de gloriam nostris, et ne nos induceas in tentatione, sed liberas
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei,

0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.

0: Proclamationis Regni Dei Mysterium. Iesus adventum Regni Dei nuntiat, et ad confessione mortatur. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus et debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus

0: tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa

0: Transfigurationis Mysterium, Jesus in Monte Tabor transfiguratur, Pater Noster qui es in Celis, Sanctificetur nomen Tum, Adveniat Regnum Tum, Fiat Voluntas Tua, sicut in Cielo et in Terra.
1: Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione,
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus,
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.

0: Eucharistiae Mysterium, Iesus in cenaculo Eucharistiam instituit, corpus ac sanguinem suum nobis donans. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos conducas in tentationem, sed libera nos da malo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei,

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe audinus.
1: Christe audinus.
0: Christe exaudinus.
1: Christe exaudinus.
0: Pater celis Deus.
1: Miserere nobis.
0: Fili redemptor mundi Deus.
1: Miserere nobis.
0: Spiritus Sancte Deus.
1: Miserere nobis.
0: Sancta Trinitas unus Deus.
1: Miserere nobis.
0: Sancta Maria.
1: Ora pro nobis.
0: Sancta Dei Genitrix.
1: Ora pro nobis.
0: Sancta Virgo Virginum.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Christi.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Ecclesiae.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Divinae Gratiae.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Purissima.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Castissima.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Inviolata.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Intemerata.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Amabilis.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Admirabilis.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Boni Consilii.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Creatoris.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Salvatoris.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Prudentissima.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Veneranda.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Predicanda.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Potens.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Clemens.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Fidelis.
1: Ora pro nobis.
0: Speculum Justitiae.
1: Ora pro nobis.
0: Sede Sapientiae.
1: Ora pro nobis.
0: Causa nostre letizie.
1: Ora pro nobis.
0: Vas spirituale.
1: Ora pro nobis.
0: Vas honorabile.
1: Ora pro nobis.
0: Vas insigne devotionis.
1: Ora pro nobis.
0: Rosa mystica.
1: Ora pro nobis.
0: Turris Davidica.
1: Ora pro nobis.
0: Turris Eburnea.
1: Ora pro nobis.
0: Domus Aurea.
1: Ora pro nobis.
0: Föderis Arca.
1: Ora pro nobis.
0: Janua Celi.
1: Ora pro nobis.
0: Stella Mattutina.
1: Ora pro nobis.
0: Salus Infirmorum.
1: Ora pro nobis.
0: Refugium Peccatorum.
1: Ora pro nobis.
0: Consolatrix Afflictorum.
1: Ora pro nobis.
0: Auxilium Christianorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Angelorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Patriarcharum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Prophetarum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Apostolorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Martyrum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Confessorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Virginum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Sanctorum Omnium.
1: Ora pro nobis.
0: Regina sine labi originali concepta.
1: Ora pro nobis.
0: Regina in coelum assumpta.
1: Ora pro nobis.
0: Regina sacratissimi rosarii.
1: Ora pro nobis.
0: Regina familiae.
1: Ora pro nobis.
0: Regina pacis.
1: Ora pro nobis.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
1: Pace nobis Domine.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
1: Exaudi nos Domine.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
1: Miserere nobis.
0: Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
1: Ut ineficiamo promissionibus Christi.
2: Oremus. Deus, qui filium tuum ostium salutis et vitae constituisti benignus, presta quaesimus, ut preveniente Beata Virgine Maria, in Christi dilectione maniamus fidelis, et celestis civitatis nobis pateant limina, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
3: Amen.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

0: Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto prosidium, imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militiae celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.
1: Amen.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.